מה מוזיקה? מס חינס, חינס. La tarde se vive en Trangueras FM. 107.3. Esto es Radio Hits.